Mekleure kente na mararu patamu ni patamu ni na mararu ya mararu luanyu na mararu ya paraka wale na bar metoko sana koso wero kana koso lova areri liwe oha ropere na kalava kanya ni bondi ya patamu ni wa basi sui la ya na mararu kala masanelo ni yanu wena ke hapishka putsa sesora basi swayo

ni mtu wikali ha mtu. Mpaka wira minya. Eni reayo. Wira masi aleshe mukalelwaya kakande sana. Masu kumelela mosa o wira nari masa twala roka la sarule masileshe. Iii. Na mwire iruwa kawirwa ehopa ya ntemosa. Sotene si hinta masi hoye. Oni panyakina hako ni kala maji sana. E ni kala mokurea. Oni panyakina hako hitoroka neto. Tupie ni himi ayansi ponla. We oni kala mosa o ni havua. O havua ke mosa ni uwa havua mukaleke yenyu. Munruhe ya. Wira masiule. Atwala ni mwira rusisa ale makale lwaya. Ano hile meliharu. Ano hii titimiharu. Masiule. Aro kala wia hiku melela ilina kala kararu. Muloko ni mwe erohwe mosa. Ntokole. Oh, loko ni namu lapuwanle.

si etu entepa otiki heria otuli wo otiki heria notuli wo moroshani ohilele ya ka nyu kamunlele ya linda meru hepa nsipo wa himaka majeu falei ule munlikunya botarde muru peredi yavo mumi wanyu eriemi mapore numa 90.0 wampula va mapela oni wiriane nuna kala portu maya 90.3 Wangoshi 89.5 Omalema niwi wa maporo ni mwa 87.6 Oshoka Munkelu niwa maporo ni mwa 88.5 MHz Makalawira muri elapotela pa maulimu inkuni mu Muntemu lele variariva www.rm.co.mz

oyolu luwana ni miteko sora tela masipo. Wa provincia ba wa mpula ni maporo makina akwene. Masivani hinati opacheria ova anelana. Varia ribe programe la ekaliliwe ni Rajabu Asani wa mikrofoni. Omaki nani mshiri kaka Rosari Wanjelu. Vandere la wera tukuniwe nsipo na makomaso. Wi etike luahu. Nipachere kiwiwa ehantisi ni namuna sikenliawe mteko ula wadatila masipo. Rosario. It's

Mulumba wini kukaraka ni machipo vakiani mpaka mwimara ya 23 horas ni 30 minutos. Mwimara ni rao ni kaleke ni hezura liomaliha mpaka mwimara ya ohiriari. Mwimara ni nera hono rasheleke ni ito ni waleleke miteko sa unhiya sa radio. Ukumila no horadi msambiki. Oli shinga. Uwavariha miteko ya niwe hana mandi ukumila uheka sa mtipo. Osentire msoro wa shola. No studio mitipo siwewa ni hana hodean siu Salvador. Adolfo Jorge Sadiket insinaka ni kiriva mikrofoni. Watu watene mutaliu ili anami teko sa uhiya sa radio. Si kumilileka. No radi msamiko lshinga ni nera kripo. Ni uwiri na wapama. Nirivamsa.